0: nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det, men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir delad, ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis. Att han kan ju avvakta och se vad som händer.
1: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad 3 i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttomsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10 samtidigt som 400 meter häcklöparna presenteras med Varumont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
0: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav, och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
1: I månens sken klarar Duplantis 6,10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis. Nästa höjd 6,15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck, och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
0: Ja, det är han. Och så får det inte vara när Karsten ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
1: Det är än så länge solklar ledning för Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var de är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här på 45,81. Det är världsrekord. Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45,81 utav Alisson dos Santos.
0: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
1: Tiden korrigeras till 45,80. Det tidigare världsrekordet var på 45,94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
0: Ja, det är inte underligt att man sitter som en fågelholk här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas och då är ju Karsten den som är snabbast efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stumna på Santos.
1: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos. Som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis. Och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren. Han blev världsmästare redan 2022 i Eugene. Men den här säsongen har

0: han ju varit den klart bästa. Och nu har han Brasiliens flaggan omkring sig. Och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar. Och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet. Och också av med sitt världsrekord.
1: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
2: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
3: Situation is very bad.
4: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
3: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those areas also.
4: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt. Och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
2: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
1: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
5: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Djupi är omöjlig att stoppa där ute.
6: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst när vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
5: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passade position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen. Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League-ligafasen så, ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något. Men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference League-fas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade två skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg, men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League,
1: konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då framöver för Mjällby?
7: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg. Att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här tre europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
1: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
0: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
8: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett års bästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
0: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
8: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
0: Kan sticka in med att Nicola Olisleggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser, hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzig Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes, de sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich, Duplantis leder nu ensam.
8: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6-10 hoppet var riktigt bra. Det här var lika bra, kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
0: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6-15, och nu tvingar han upp Karalis att klara 6-20 först då om en stund i Zürich.
1: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska Basketknallen tidigare under kvällen, 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så det har vi någonting att hålla i alla fall.
5: Ja, vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som många strängar på sin lyra. Almir, är nöjd med svaret?
6: Jag tror att Isabel Haak har fler än 17, tror du inte det?
5: Ja, vi bestämmer det, åtminstone 18. Så är det, många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det här setet, annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
6: Väldigt kritiskt läge här nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning, och både Isabel Haak och Hanna Helvig i baklinjen.
5: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och hon står den i nät. Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
6: Men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer, så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften, eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överslut ändå, för det är svårläst.
5: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
0: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6,20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu, med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6,20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6,20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6,20 utav Karalis!
8: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan, så att, det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
0: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas utav Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram utav Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6,20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6,20 så är de i delad ledning upp mot 6,25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
1: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
9: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund, eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
1: Men alltså det ska vara något som någon annan har gjort mot mig, så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
9: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
1: Nej, jag kom inte på något spontant faktiskt.
9: Nej, precis.
1: Jag har timmen på mig va?
9: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020 22 10 30 020 22 10 30, och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
1: Ja, men kul. Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6,20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sporttexten. Men först Skandinavium och volleybollen.
5: Ja, här är det 21 lika, Sverige-Frankrike fjärde set, och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men klart, kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då, Hidda Gustafsson har kommit in som passar i det svenska laget och gör en... Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där, poäng direkt på den.
6: Ja, service i bästa möjliga läge, väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
5: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serv och så är det fransk timeout här nu då.
6: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna, och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa, frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
5: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu, vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
6: Just det.
5: För där finns det betydligt fler.
6: Exakt.
5: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante Libron i franska laget. Över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträckte fram handen där och tog bollen?
6: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
5: Det är stor att försökte göra det.
6: Nej, jag vet faktiskt inte. Men,
5: så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde set, 2-1 set i Frankrike.
0: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6-20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6-20 och Karalis står över på 6-25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6-25 första försöket och för att ta över ledningen då.
8: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det blir ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satt i pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
0: Nu då, 6-25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan. Sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6-25 direkt och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6-25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
5: Samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
6: Jag tror det är svensk poäng, jag tror han mer hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket. Vi får se här. Jo då.
5: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp. Och då är det ju 24 lika istället och så är det fransk serv.
6: En riktig glädjedödare här i Skandinavien.
5: Ja, precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serv 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motstånd anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. Som får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien i Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut och då är det 25 lika.
6: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bak för att ta hand om bollen.
5: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium vid 25 lika och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den, den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen går tyvärr ut och ser istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
6: Ska jag göra det ännu värre för dig?
5: Ja.
6: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
5: Nu är det ju hon med hybridserver.
6: Ja.
5: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
6: Vi hoppas på den pris va?
5: Ux, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratairi. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratairi upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen och så är det 26 lika.
6: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
5: Har du några naglar kvar eller?
6: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också så att nu är det inte mycket kvar.
5: Nej, precis, men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall.
6: Inte än, i alla fall.
5: Nej.
6: Nästa set kanske, om det blir ett sådant.
5: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabelle Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
6: Ja. Jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabelle Haak. Jag tycker Isabelle Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaka Julevik igen, men nej, inte än.
5: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
6: Nej, vi får,
5: kände inte du den som
6: jag, ljudet? Jag känner dig den. Jag får skicka ett sms sen.
5: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll, 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
6: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
5: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat här i Europa. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
6: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
5: jag skulle kunna säga det. Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
6: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set så blev det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabelle Haak gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabelle Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne. Vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
5: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
1: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen, vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
10: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25, Karalissa har klarat 6,20 och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekordförsök nu utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök.
0: trots att de är uppe på 6.32 nu, Miro.
8: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös, alltså. Man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
0: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6.20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
8: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
0: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6.32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
8: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe. Utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom. Och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
0: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6.25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
8: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen när man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6.20. Han hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett. Inte överlägset då på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6.10, stå över 6.15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
0: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6.20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6.32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzigrund grund för Mondo 6.32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätt till konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
8: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg, och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
0: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6.32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
8: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
0: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenianen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1:41.76 är ändå världsårsbästa för kenianen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: I want protection around maternity.
13: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
14: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
15: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
16: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
17: Jag blev väl både ledsen och arg.
18: Diskriminering.
1: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsar in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
7: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
1: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike VM också tidigare under kvällen.
7: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
1: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
0: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6:32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt. Det var ju i maj redan och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna. Och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna sett 100 meter häck och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
8: Ja, det kan ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
0: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12.06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanar lite grann av Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12.09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell efter en ursinnig start så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
8: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga. Och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
0: Hon fattar inte heller vad det verkar. Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
8: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken
0: tredje?
8: Ska det bli tredje?
0: Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första. Han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp. Inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande i Zürich och sätter ner staven. Hoppar upp och han river. Men nu kändes det som att han var närmare.
8: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det som jag säger då, han är ju uppe med höften. Det är han alltid var, utan det är ju få farten in att kunna ta det. Ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg. Men som sagt, höjden är definitivt finns ju där.
0: Då är det Duplantis snart igen då. Karalis har ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet. Och så 6.20 nu alltså. Karalis som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar och så Marcin Sepanski, polacken som tränar själva stavhoppstekniken och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
8: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
0: Hans första världsrekord var 6.17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
8: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
0: Publiken är som vild nu. på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord, 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
8: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 cm då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
0: Men nu är det 6.32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6.25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe för 6.32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6.20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6.25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6.32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6.31 från Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6.32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord 6.32. I Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
8: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
0: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
8: Ja, det hade varit grymt om man kan det. Det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns och chockerade oss med den avslutningen. Därmed ligtävlingen, jättebra, låg ju på pallplats hela vägen men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
0: Mm, de ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
1: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
18: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Helvig i det svenska laget. Hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
19: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
18: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationen som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
19: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
18: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt 5 matcher här på plats och stadion spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
19: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
1: Hanna Helvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
0: Och nu är de igång. Här är någon som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsenoperationen. Här finns den olympiska mästaren. Här finns världsmästaren. Här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
8: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen är att det är så många löpare. Det är 16 stycken plus 2 harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
0: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27-tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka. Så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
8: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
0: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig, det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka, och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
8: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav. Så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet. För den staven räcker till det.
0: För världsrekord, för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp. Och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord. Och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
8: Ja, nej, det är ju otrolig tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
0: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen. Och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta, men klarar inte riktigt det. Utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån amerikanen igen. Precis som i Paris. Och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
8: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
0: Hocker vinner på 3.31 och 71. Och där bakom Coach och Nogus. Och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett. Det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan, kan man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
8: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
0: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad utav världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
8: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är ju en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
0: Samuel Pihlströms definitiva placering 16:e med 3.39 och 15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish, ja, det här är ett svårt namn, men Pafrish heter han och han har kastat 89.90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8.45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något, för nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6.32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
8: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men... Nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
0: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6.32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning med det någonstans där kring 8.40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8.16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
8: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppad direkt när han börjar sin säsong, utan vi är bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög standard hela säsongen.
0: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8.55 och 82. Med en landsmaninna precis bakom sig, Doris Lemgole, slutade på andra platsen. Nu kommer Tajik Gale i längdhoppet för att öka och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8.43 stannar han på, bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6.32.
1: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 och nu väntar alltså Tjeckien i Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0, hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall, besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
0: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32 sista försöket. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15 och sen hoppade han ju också 6.25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det ju 6.32 som gäller.
8: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
0: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis, som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.